mawɗo wiyete Macky Sall mo Doya, o weltinirama jonde nde Adama Houleye weltinirama jonde nde e wondude Alassane Amadou Wakka. Gorko pullo muñɗo o, gorko pullo moƴƴo o, a weltini.